0: جان گینم فدا اتگم اونده یات دور افت جو مردلی کرم بوتون آیاقلر سرات ازرت تایب کتگوچو کنده شفاعت اتب بزگه سز سیلیسز او کنده یان انگزده یاتورلر اکی برادر انگز اونتا آلمس دللر صادق صاحبلر انگز سلام بولسن سزلرگه Yozar qalam bitguncha salom yetsin sizlarga toki olam bitguncha. Hikmatli she'r hayrat va hidoyat manbai. Ko'ngil oromi uchun qalb tuhfasidir. Diyonat sadolarini Islom o'z radiosida tinglang. Qisqa satrlardagi tafakkur xulosalarini Islom o'z radiosida tinglang.
1: Luqmon hakim o'g'liga dedi: "O'g'lim, istig'forni ko'paytir. Allohning shunday bir fayzu rahmatlari borki, ularga istig'for aytadiganlargina erisha oladilar."